0: cầm nít dương á bởi vì mình xâm lạp mà nữ cứ tham mà nữ thôi ca ao xì chai ở miền cổng quan miền ấy cầm nữ thôi ca cứ đăng tập đi thơ ca cứ xì chai tại vì ở miền bà nhà ấy khoác khoác đôi thả kết đó anh sai anh miền lùi tập xa tìm hộp ở cô nọ nè sai anh miền lùi tập băng thay tế ở thay phương ọt lưng ở miền bà nhà cứ đưa kết anh tập thơ ca mà với anh xì đấy bà nông tập thơ ca
1: chứ là mình cứ dạ nó lấy gặp mày cô đau một mày có khổ
2: ờ cô đau nâng à nó bê nắng đôi bòm còn mình bà xa hình chân được thà dù anh mình ấy kết kết ta thà dạng ná là mơ tao smile cái này để cho nên anh mình cáp hiếp chân này chứ có ná miên ná có xa bài ta bần tay đọc hồi máu miên ca khơi ra vô mà nó tao xâm lạp hay nâng ọt bài bê vì ọt bê tớ bằng cái tháng tôi đào hay nào mỗi đào khỏi mà lưu số kia sẽ lập miền xài dùn xài chân xài anh dân tớ có kết thà cổ đào khả mai cả hôm nâng việc trong bộ bạch phụ xác khả mai dư nâng mòn nâng nâng nâng hay chưa xong khán cứ vô nẹ chế đăng tớ sẽ lập nhé được chứ nế kết thà vì trong phước bạp khả mai dư bộ bạch bạch sức bạch ấy
1: Làm cái cầm khắc là hết cả sầm mai luôn.
2: Ồ là nghe chân mình, nghe chân mong. Bộ ấy ọt miền sầy, ọt miền sầm khâm á, cả nào miền sầm khâm thà. Ất màu chế ấy đối với nhé ná. Nâng ai.
0: Vẫn tại bộ mình miền sầm khâm. Bộ nẹ nông phôm nâng, phía chan lụi rột. Lụi rột nâng cư miền bật thiên phôm nẹ nông lụi rột tiệt. Rồi thà phôm kia nạ, bật tên chẳng sạp bật thiên. Rồi thà ai chê nẹ cháy đắng á. Tớ chạy mà nằm lụi rồi tớ ạch trông tớ đàn tớ anh đang đối thao miên sân khâm hay bà thiên phong khắc gót ao đồng rời nâng ao đồng rời ao bị chê chôn đằng
2: chẳng
1: tớ mẹ vậy tớ đã dừng rô riêng miên chì vật hả nâ tớ miên sân khâm miên rô riêng miên chì vật tớ đã to xu thầm ai phố mẹ vậy tớ rồi cháy chẳng mấy chân
0: nếu mẹ là vậy nên nấu sân khâm người thay chịu bệnh dẫn người bịt chân nấu sân khâm
2: mới được su su
0: nên ngày rồi cho nên mình tớ lợt tổng nộp lợt ấy chị và lại chị ấy nâng cư miên cơ bá ho cái ho khơi nhá bị đám cho nên đám bị phộp lộ ở đăng thang chân rồi nhàng mà chê bần ta chạy đón miên cơ bá ho mùi ho vô ca bàn bị phộp lộ đăng thang mai cơ hòm thôi chấm phô mày phải chia chôn khôn ai
1: Mình bác ổn nào đây cho bẹp phần cái mày có khó mấy sao mày nữa thường mình đọc mong mày có khó mấy mình
0: đấy
2: dương ảnh miên cô xa dương ảnh miên tê
0: để rọt cả từng ổn dương mình đừng
2: cô xa kháng dương ảnh miên involve cho mùi mày có khó mấy sao mày có khó mấy phơ bạp từng ổn
1: dương chứ nạp lòng bởi mấy sao chẳng
2: này yes
1: mày đến là cái hai đã làm bơm mía sa nhung,
2: bây nó ăn sắp từng ốc của em tu trang bờ tây hời nè,
1: tu trang bờ tây hời,
2: nó ngay,
1: nếu chị nhung chặt bỏ bạc hà chịu phep tập thế này à rút nợ chịu trăm, ta sắm máy nó xịt bẹo biết mấy tớ cứ mềm mại cả play mệt đọt mình đọt ấy nhưng đi ăn vô đá chứ sắm máy mấy năm,
0: miền tham đọt mình miền trạc miền say tê, hay khao áo miền khao áo na xịt khao áo nhưng mà còn play nè.
1: Nó mình chẳng mình khôi thầm mình ấy thôi mà nó chui thầm mình thử ấy.
0: Nó sao mày là mình đã đồng miền mà nó chui thầm mình thử ấy không? Nó mình nó chui thầm mình mà nó sao mà bột.
2: Nó mà hộp nhằm phó miền ấy thở
1: bằng chư. Nó mình có khó thở.
2: Con ta đã khỏi máu dương đôi chlàn tích đài. Dù à ấy dù phê đọc thầm mình.
1: Dù đọc thầm mình phải?
2: Phê.
1: Phê đọc thầm mình.
2: Yes. Nâng ai.
1: Mà tôi xăm tôi mới thường bị phai hết. Bà hãy nó bị chết trong đại chúng nào bố nó mình tập hiệp gì nào đó nằm phùm nó bị chết đạch nữa.
2: Chết đạch ở bị đạch
1: hả? Chết đạch nữa.
2: Chết đạch dứt phùm mình ở đằng đạch thì sẽ phật là ngày để đạch nó nhé. Mình thòm đá ngày nó thảo tôi chụt sờ. Nên ngày chụt sờ tao chụt sờ rồi ta sẽ đò phai đa âm toàn đa xe sụ bố phong nâng bàn lưu kì chặt đạch nè nó phùm nè kì bình nhai tàu bà mô sợ bà mô ấy dùm đạp tế hiện luôn nè hay cả nâng bù để mình tự bàn chụp mặt hai nâng quạt nâu thua ca nông phùm quạt bàn